kana minkum ada ahada, duk wanda daga cikin ku ya kasance ya taho da abin hadayarsa daga wajen harami, fa innahu la yuhillu, to ba zai warware haramarsa ba, min shay'in haruma minhu, ya zama ya halatta daga wani abin da da ya haramta gare shi. Idan mutum ya shiga aikin haji ko umara, akwai abubuwan da suka haramta gare shi, ba zai sa tufafi dinkakke ba, ba zai yi aski ba, ba zai shafa turare ba, ba zai yi farauta ba, ba za a yi masa ba, ba zai aura ba, ba za a aura masa ba, an gane ko? Ba zai sadu da iyali ba. Wannan duk yana daga cikin abubuwan da suka haramta gane harama ta aikin haji ko umara. To shine annabi ya ce duk mutumin da ya taho da dabbar hadayarsa daga wajen harami, to fa ba zai halatta ba daga wani abin da ya haramta a gare shi, hatta ya qadiya hajjahu, sai ya gama aikin hajjinsa gaba daya. Ma'ana shi zai yi me kenan? Zai yi kirani, zai yi kirani, ya shigar da aikin umara cikin aikin hajji, ko ya gama umara ba zai koma ya cire harami ba, zai ci gaba da zama cikin harami har sai ya hada da me? Hajji. Wa man lam yakum minkum ahada, wanda kuma daga cikin ku bai taho da abin hadaya daga wajen harami ba, falyatuf bil baiti, to shi kawai yayi dawafi na umra, wa bis safa wal marwa, kuma yayi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa, wal yuqaffir, kuma yayi saisaye, wal yuhallil, an gane ko? Wal yuhallil ko wal yuhlil, to daga nan kuma sai warware haramarsa. Da haka mutumin da bai dauko dabbar hadaya daga wajen harami ya shigo da ita ba, shi sai koma tamattu'i, in yayi umra sai warware haramarsa, ya sa kayan gida, ya ci gaba da rayuwa tare da mutanen Makka kamar sauran yan gari, ya kuma jira lokutan aikin haji su zo sai kuma ya sake shiga. To wannan shine tamattu'i, wancan kuma shine kirani. Duka mutane da sun taho da niyyar kirani ne, niyyar za su yi tamattu'i, amma waɗansu sun taho da abin hadaya daga wajen harami, wasu ba su taho da shi ba. To da aka shigo gari sai annabi ya ce wanda ya shigo da abin hadaya ya wuce, ma'ana ya zama mai kirani, wanda kuma bai shigo da abin hadaya ba to ya yi tamattu'i, ya yi umara, ya warware haramarsa, ya jira kuma lokacin aikin haji sai ya sake shiga harama. An gane ko? Ya ce humma li yuhilla bil hajji, to sannan idan lokacin aikin haji kuma ya yi, sai ya yi shiga ta aikin haji ya dora, ya yi harama. Wali yuhudi, kuma dole hadaya ta kama shi. Wa man lam yajid hadayan, wanda kuma zai yi tamattu'in amma bai da damar yin hadaya, falyasum thalathata ayyamin, to yayi azumin kwana uku, fil hajji a hajji, ma'ana a Makka kenan, wa sab'atan, bakwai kuma yayi su, idza raja'a ila ahlihi, in ya dawo garin su. An gane ko? Daidai da fadin Allah, fa man kana minkum maridan aw bihi adhammi ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, fa man tamatta'a bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi, fa man lam yajid الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم أين شقوا وقر مكة فرقوا أبن ديفارة بأن يشقك أبا شيني توافي حين قدم إلى مكة ديئسوا مكة واستلم الركن يسم بنشي دوسا هجر الأسود أول شيء أفرقم فار دوافي ثم خب سنن في سرفا أكي وين أكم فرقو شيني ثلاثة أشواط من السبع كي وين أكم فرقو دقبك إلى أكي دهك إذا متن يزو مكة زي نواف أمرا to zai fara dawafi ne daga daidai dutsen Hajarul Aswad, in ya samu dama ya sumbanci dutsen, daga nan sai ya ce bismillah Allahu akbar, sai ya fara dawafi. Bayan ya yi sabe, shine wannan daurin da ake yi a biyo da zanin ta karkashin hama ta dama, a yafa kuma akan kafadar hannun hagu, to sai ya kewaya, kewaye ukun farko cikin bakwai akwai sassarfa, amma a dawaful qudumi kadai ake, ko dawaful umra kadai ake wannan sassarfar, banda a dawaful ifada, banda a dawaful wada'i. To da haka Abdullahi dan Umar yace farkon abin da annabi ya fara yi da ya shigo garin Makka, da ya shiga Ka'aba,
shine ya sumbanci dutsen Hajar al-Aswadi a

0: inda bakwai da dogo ku zango yin film Ramar Radio yake ci gaba da sauraro ko kuma ya kawo karfi 11:00 ga kuma tafsirin karatun Alkur'ani mai girma ta bakin margayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam da fatan za yi sauraro lafiya.
1: Ma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta dauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Alali nake cewa a yi sauraro lafiya.
2: الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fillah wa yaka yuwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da tabbata da ubangiji ta'ala da ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka wata mai alfarma wata ramadan na wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma dan ci gaba da tafsirin mu kare da muka saba a wannan masallaci mai albarka muna fatan ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fadar daidai duk abin da yake kurkure ne ubangiji ta'ala ya sarkake bakunan mu gaban sa idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon suratul maryam insha Allah tun kafin ku tambaye ni ina malam sayyidu har sarki ne insha Allah ya tafi gobe saboda haka mala wata manzo yake masa mala wata wani tilla
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaffa ya ayn sad zikru rahmati rabbika rabbahu zakariya
2: wannan dai yake suratul maryam kuma suratul maryam kan da kunta da ayoyi 98 ko 99 kamar yadda malamai suka yi sabani wajen kididdigar ayoyin da takwas sannan kuma babban abin da suke magana a kan fa farkake Allah ta'ala daga dukkan abin daga dukkan abokin tarayya ko ne mata dukkan wata siffa ta tawaya da siffar da dukkan wata siffa ta kamala ubangiji da Allah ta'ala da bismillahir rahmanir rahim tika ya hayyun fa wannan harufa ubangiji ne da Allah ta'ala ya san me suke nufi idan ba mun ba farkon sura ta Hud mun yi magana akan al-huruful muqatta'a wato surorin da suka bude da irin wannan harufa kamar to alif lam mim alif lam ra alif lam mim ta ka ra ya ha li da sauran makamantan su muka ce gaba ɗaya su dukkan maganganun da malamai suke wajen bayyana ma'anar su magana mafi inganci ne shine babu wanda ya san ma'anar su sai Allah ta'ala sai dai ishara ta ubangiji ta'ala ke bayarwa tunda Qur'ani an saukar da shi dan yanzu to littafin shari'a yanzu to littafi na mu'jiza littafin shari'a yana yi bari na bari yi kaza kira kai kaza littafin mu'jiza dan a kalubalanci duniyar larabawa duniyar bil adama da duniyar aljanu gaba ɗaya cewa in sun isa su kawo littafin da yake kusan kucinsa kalli a cikin hadisin mislihi in kanu sadiqin to da yake su larabawa da sun kalubalen ya fara da su dan an saukar da littafin da harshen shi shi yasa sai aka bude waɗansu surorin alqur'ani da ɗaiɗaikun harufan larabci da an nuna cewa qur'anin nan dai ba laraban littafi ne larabcin kuma ya haramta ne kalmomin da ke cikin qur'ani an gina su daga ɗaiɗaikun harufan larabci wanda suke farawa da alifin ta kare da yawo ga misali ka kun santa ka ha ya ai ba duk kun san waɗannan harufan alif lam mim duk kun san su alif lam mim ta nun duk kun san waɗannan harufa in kun isa ku ɗauki waɗannan harufan ku gina kalmomi daga su ku gina jumloli wanda za su yi kafin kacin alqur'ani kada ba za su iya ba shi yasa galibi inda duk waɗannan harufa suka zo sai kaga an batan alqur'ani ya biyo baya alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazzal 'alayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injila min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqana alif lam mim كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك. نعمة ربك في القرآن. أنت بنعمة ربك بمجنون. قال والقرآن المجيد. قال والقرآن ذو الذكر. قل إن ذكر ذكر أتاه القرآن يا أبايا. بعد أن سوى جاء حرفا لكن في القرآن ذو الذكر. هو ما كنت أنجيت ذكاوة ذو الذكر تنقل في القرآن ذو الذكر. تسمي والوالد وغلاء البياني فهك حرك يا مكتاش ما هو الذي فيه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتك النار التي يقودها الناس والحجاب ويدن الكافرين وبين ذلك قال يا أي انصار ذكر رحمة ربك عبد أبو زكريا وأن الحمد كان رحمة أبن جد الكلي دنجني دفاع وانتو زكريا ذكر وانتو كمان خبر لي دنجني دموك تداخل دعين كافر تتدير الكلام هذا ذكر رحمة ربك عبد أبو زكريا أبن جد الكلي